okuva mu volcano meroke yiwanga okwetoloola ise mazinga wa Africa n'ensi yona yona gano na maulida ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.